0: 喂，
1: 财官，
2: なぜ大王城の奴らに追い図がないのか、道を間違えたのか。
1: 大官、もうすぐです。
3: 本当に？
1: 誰か近道は知れます。
0: 誰だ？
3: 兄弟会。
1: はい、丸人。はい、过来。
4: 跟皇军说说，你知道的那条秋。

0: 会呼吸的酒海，活着的文物，先民智慧，东方哲学，金辉28年，酒海藏，年份长。
1: 宁松，
2: 太坤，太坤，何かあったんですか？
1: 言えよ、全部燃やそ
2: う。太坤、
3: 全部燃やせ。
2: 私の家もここにあるんですよ。
1: ジョンさん、領民だから。うん。ここに住むにはいけない。

0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有名
0: 高級級の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用を成した。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いや山下君君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六君